0: nici, că te de revaș.
1: 12 minute с 13, профессор Крижаниче, тук е здраво.
2: Довольно здраво.
1: Инс мы сеже спрашивали, али гримо туди данес, в 80-та?
2: Туди.
1: Да?
2: Так, чисто на зачеток.
1: Окей.
2: Рев лето 80.
1: Я, шевеля.
2: Шевеля?
1: Я.
2: Чепрос звук е боли 70-тих, но пак чак и по часи. Торе, данес бом слишали Диана Рос и нен хит Upside Down. Авторя ста Берни Едвардс и Нали Роджерс. Те то кај звени познано.
1: Нали Роджерс ми е знан, ја?
2: Гонилна сила за седбе шик, па здај делав за, мислам, најпач, пред пар лети за Daft Punk и так напрај. Они се сречали, торе Диана Рос и за седбе, озерома члани за седбе шик, на енем од нихових концертов, кер и била Диана надушена над ножицо, ки со чагали и денсали все попрек. Она рекла, аз би тако туди. Ин е туди разлог за кај при албуму за насловом Диана се одлучила за таки бол диско звук. Берни Енд, озерома Енд, Берни и Найлс та продуцирала цел албум, целевала па е туди većina за седбе шик. Диана Рос е летос дополнила же, колко речеш?
1: Diana Ross, 76.
2: 82 let.
1: Okay.
2: In je edina izvajalka, ki je zasedla prvo mesto na lestvicah v kar štirih različnih vlogah. Namreč kot samostojna izvajalka, kot polovica dueta z Lionel Richiem, kot sodelujoča pri skladbi We Are The World, projekta USA for Africa in kot članica tria The Supremes, ki je še vedno najuspešnejša ženska zasedba vseh časov v Ameriki.
1: Prav.
2: Je, ne? Ja. Med letoma 71 in 2022 je bila Diana Ross kar 13-krat nominirana za Grammyja. Kaj rečeš, koliko je dobila?
1: Koliko 13-krat je bila nominirana? Ja. Dobila jih je nič.
2: Točno.
1: Ja.
2: Niti enega. Ampak leta 2012 so se smili in je prijela kipec za in, torej Grammy za nagrado za življenjsko delo. In to je najbrž zadnji in taki veliki hit disko dobe, ki se je takrat bolj ali manj končala. Torej, iz leta 80 si bom privoščili Upside Down, pred nas dež dobil, ne? Diana Ross iz

0: zmešaš skupeno fajn mešancu. Aha. Zapakiraš
1: i upiksno.
0: Neseš domov. Odpreš. Prije ven. Zapreš. Kaj na taj notar.
1: Je.
0: Pošteš na šihte.

0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Kako je dobra bolezen, kako je dobra bolezen.